0: 시발하면은 가면 얼마 정도 줘요? 아, 누구 좀 어떻게 이거나 반대로지? 아, 아시냐? 그것도 이모도 깨뜨리 못합니다.
1: 시리 무르리싱하.
2: 근데 그런지 마치 골문에서도 움직여 그게 한참 주시하나. 근데 오실 때 근데 왜 그러지? 한참 사나 그나 올라이야. 그나 안나면 아이라. 근데 오실 때 반대로 근데 그런 때 시리야. 야 나만 근데 또 오늘 이따 오셔.
1: 많이 막 잘되는 자리 시리야.
2: 아주 근데 막.
1: Sri Nadia Jan Sharma.
0: Pungguse pukulata si may masada kadakwa na balite. At yung nirgong baka mo nang si Jogde. Dan nirgong may masada dusulite. At yung isi di si Jogde. Pungguse pukulata si nungo na palyabase siya baka si Divakadya Dutkali. Dung kanano ma mo naman palyabase siya. Kasi ba dama sa udamuya me. Ano di ako di pinada
1: Paring ding laga. Ibema Srimati Radhikana. Brahmagi Mangda. Ibu Sri Krishna Bhutarit Lakhanna Kuiraga. Lairang Lehuk Tamki Haina Taji. Wapum Siegana. Ting Nabi Kibaga Labra.
0: Bhagavan Sri Krishna Shidya Bhagavan Wakano. Bhagavan Wakano. Bhagavan Wakano. Bhagavan Wakano. Krishna Shri Ruka Wapam Mahi Lapa. Aduk Matar Shaba. Maduri Gaga Ponchata Shaba. Gaya Yachungi.
1: Wakchingi ule na chamthok laba asangba manarakta leirang kundona chabun chabun ngauro ngauro ngauna leisha tamba ubada miyoi begi pungning wakhalbu nung yauna ubangamba kabi kaya gi thamoida kai begi thakhaurai kabita gi shil kaya irong phangna chenthari kabi kana gi mitiangda kundo padengdi achamba padeng nati lairai baki leirang padengni